0: kapsul. Iya. Iya, Kang Miss Begito. Mama Hilman.
1: Mama Hilman apa ya?
0: Trio Blesek.